Det var Jung med Blitz Baby. Og lige før Jung, friske toner med Shakin' Stevens på Wild at Heart. Formiddagsmusik, formiddag her på Radio Klitholm. Vi har nu Robbie Williams med Morning Sun.

Harry Styles med Treat People With Kindness. Formiddag her på Radio Klitholm, formiddags disco. Det skal vi også have med. Her er Boney M. med Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Ja, det her, det var Floyd Kramer. Et rigtig dejligt nummer. Her kommer sådan en film, du kan vinde her i dag.
1: Så er The Four Horsemen tilbage i Now You See Me, Now You Don't, ude på DVD, Blu-ray og On Demand. Og det er altså den tredje film om tryllekunstnergruppen The Four Horsemen. Denne gang der følger fortællingen de genforenede medlemmer og introducerer en ny generation af magikere, som alle tvinges til at samarbejde under et vanvittigt diamantkup. Missionen indebærer ikke kun indbrud af hidtil usete dimensioner, men også en kamp mod en magtfuld og moralsk korrupt organisation. Trådene fra de tidligere film samles. Glæd dig til tredje runde med The Four Horsemen, lige så underholdende som de to foregående, masser af magi, masser af tricks. En rigtig underholdende film. Filmen er ude på DVD, Blu-ray og On Demand.
2: Did you think we abandoned you? Or that we'd run out of magic? Well, think again, ladies and gentlemen. It's been 10 years since the Horsemen last appeared. It is very good to be back.
3: Still got it.
2: We have 3 days to prepare a trick. Bigger and better than anything you have ever seen. It's a 10 million to one shot.
4: Those are my kind of odds.
5: Bring down two generations of criminals with a single sleight of hand.
6: I mean, I have kind of missed running for my life and jumping off roofs with you guys.
7: It's good to have you back.
8: I'm really looking forward to taking you down.
2: Diamonds are forever.
5: Up is down. Left is right.
2: Whoa.
7: It's nothing.
2: He's basically a computer full of useless information. Magicians are entertainers. Not superheroes.
9: Why can't we be both?
8: And soup.
10: Not everyone's soup.
0: Ja, det var den film, vi har på højkant her i dag. How You See Me, How You Don't. Og hvad er det, hovedpersonerne er eksperter i? Er det rodeo? Er det illusioner? Eller er det madlavning? Hvis du kunne svare på det, og du har et mellemsnummer her på radioen, jamen så er du velkommen til at deltage, når vi åbner telefonen lige her om 30 sekunder. Held og lykke, siger jeg herfra. Det telefonnummer, du rammer os på, det er 97 31 23 44.

Denne gang var den altså med Party Animals Everlasting Love. Nu skal vi have fat i Harding & Band.